0: Uganda agamba. Uganda agamba. Nkyo mukadde akwatiza ku mmere ye. Kikumi mu musanvu. Katonyeze mwenda ekwatidde awooli. Katijuulirize.
1: Akalimi ka leediyo yo we kaggweerayo.
2: Yoyongeza.